me de baye di man opem wati me anti masi ye pan dia ose se wan hu hu se wo ye nkunim difo a ani e wu ntime nyonyo ma te se nkunim difo o ati ase ye yen san fa ne biem ose se wan hu hu